0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hey, Sharon, til dig lige her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, der er det Tina Turner, der synger her i din radio. Men allerførst skal vi her høre Mariah Carey.